unsa ang mahitabo ug mapuhon, atangi ang laing hugna ug sumpay sa tulumanong lama sa kagahapon. Dinhi sa 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, lama sa kagahapon.

Kan si Uncle Benancio. Kanakol kagurakol. Maimang gidesad mo kagod si Uncle Benancio. Oy. Ang babae nga bisan unta og dili ganahan sa iya tungod kay naay kwarta. Ang babae nagpakagod na gid sa iya. Maigini mo buak og lobe si Uncle Benancio. Oy, Uncle. Unsa kay may tabo og mapuhon ba? Atangin ninyo ha. Atangin ninyo unsa na po'y mahitabo po'y. Magpadayon pabagid ka ha. Nga pa ba kay laing baby girl na po'y si Uncle Benancio? Atangin og mapuhon. Dini sa tanga pagpanag-uban sa programang Lamay sa Kagahapon. Mas mga nagpaminaw diha ha. Salamat sa inyong pagpaminaw sa K5 News FM Cagayan de Oro.

Katong gustong mangros, mangros lang. Ibutang nato itong presensya sa itong labaw mga gahom, sa kalan sa bahan, sa anak sa Diyos, sa Espiritu Santo. Amen. Lagit ng amahan, hari sa mga hari, gamanan sa lang, gamanan, Lord God. Salamat, nining laing munta, Lord God. Salamat sa mga blessings, grasya ngayong mong gihatag ka na mo. Salamat sa proteksyon, Lord God. Ganiin na kami still kicking and alive. O nining sayos kabuntagon. Mga yuminod sa mga unta imo kaming mapasaylo sa among mga sala ang among nangahimo. Lord God, ipauban kanunay imong balaan nga espiritu aron lagit nung amahan malikay na kami nga magpakasala pa sa pag-usab. Ginong Dios, hari sa mga ari kanunay namo nang ipagaliya di kanimo. Unta panalipda ni mo, Lord God, ang among mga kaigsunan nga tuas sa gawas sa nasud. Ang among mga igso, mga OFW, nga layo sa ilang pamilya. Karon ay silang inikay, Lord, sa unsa mga disgrasya, katalagma na guwan pa. Labi na ang among mga OFW nga tuas sa Middle East. Lord God, may unta nga magpadayo na kining peace talk o dialogo sa mga namunuan sa mga dagkong nasod sa tibuok kalibutan aron makabuot na nila ang tinuray nga kalinaw, Lord Jesus. Maundang na ang kagubot labi na dito sa Middle East. Diniusab sa nasod ng Pilipinhon, Lord Jesus, tabangi among mga namunuan, Lord God. Unta din na sila magkasiak-siak pa. Paya ilang kasing-kasing, Lord, hikapa, Lord God, nga unta masentro ang ilang una-una sa pagservisyos mga katawhan. Labi na sa katawhan mga kabus sa kadaprinan o kabus sa kabukiran, Lord God. Ang among nagmasakiton, Lord Jesus, tamangi. Upaya, tambali ang ilang mga sakit. Ang mga igsuon nga napauban ng pabilin sa balay tambalanan. Ingon man ang among maigsuon mga kabus nga wain tayo kagahom. Nga makaadto sa ospital na gayum-ayum na lang pagpanambal diya sa lang tagsatag sa kamang pinuyanan. Tambali, Lord God, pinagi sa iyong balaan nga gahong mga ilang mga sakit. Ang among mga naminaw karon sa lang tagsatag sa kamang radyo nagtanaw sa social media. Proteksyonin sila, Lord, kanunay sa ilang matag-adlaw nga gimboton. Nagingon ko man, Lord Jesus, sa iyong balaan nga kasulatan. Usadwa magasangpit si mungala na ikaw magpatiliwala, maminaw sa mga hanyo o giyangungo. Malaumon kami, Lord, gakining tanan, imong panalanginan sa ngala na Yesu Kristo na amtong manluluwas. Amen. Sa ngala na samahan sa anak sa Diyos o Espiritu Santo. Amen.